0: najbolja muzika. Exio Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: For you, Mr. Viktorovic. Please put the tape go.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Znamo svi da nadimke imaju ljudi, ali i zemlje i regije. I svaka od 50 američkih saveznih država ima svoj nadimak. Alabama je poznata kao žuti čekićar po ptici koja je simbol države, a također je nazivaju srce Dixija, što je i na njenim registarskim tablicama kao i zemlja pamuka. Arizona je drugo ime država Velikog kanjona. Slično je i sa regionima Srbije. Kruševljani su Čarapani, Užičani Ere, slavni su i Čivijaši, Meraklije i mnogi drugi. Kako nastaju ovakvi nazivi za ljude koji žive u istoj regiji ili državi i kakva je njihova etimologija? Koliko nam zapravo nadimci za regione ili države otkrivaju o istorijskom nasleđu, geografiji, načinu života na tim prostorima i kako su zapravo nastala ta imena? Nadimak, kako kažu stručnjaci, zavisi od zanimanja regije, ali i od obeležja na narodnoj nošnji. Lale su nekada na narodnoj nošnji imale cvet lale, potuda i, jel te, nadimak, a imamo i nazivi po regijama, Svinjarski Srem, Vinarski Srem, Ruzmarinski, Paprikare na jugu i tako redom. Ljudi generalno žele da saznaju priču o svom poreklu, što je veliki i kompleksan posao. Često su se prezimena menjala, naročito u pirotskom kraju.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Alarmantni rezultati večne hemikalije pronađene u 98,8% testiranih uzoraka ljudske krvi. Večne hemikalije koje su ranije povezivane sa višestrukim štetnim posljedicama po zdravlje zaista su svuda. Sada su otkrivene u 98,8% od 10.566 uzoraka krvi testiranih u novoj američkoj studiji. Tehnički večne hemikalije su perfluoroalkilne i polifluoroalkilne supstance, a toksikolozima je poznato više od 15.000 njih. Nadimak večne odnosi se na njihovu otpornost, razgradnju i njihovu postojanost u životnoj sredini. Ove hemikalije, koje su decenijama široko koriste u velikom broju proizvodnih procesa, pronašle su put do naše hrane, naših izvora vode i ekoloških sistema planete. Već smo znali da PFAS mogu da prodru ljudski organizam. U ovoj novi analizi, istraživači iz laboratorije za toksikologiju NMS Labs u SAD-u želi su da ispitaju koliko različitih hemikalije je prisutno. Podaci ovom izveštaju dobijeni iz 10.566 uzoraka serumu i plazme dostavljenih laboratoriji u Pensilvaniji. Ovi veliki skup podataka pruža uvid iz stvarnog sveta u to kako se više supstanci često javlja zajedno kod ljudi. Iako korišćeni skup podataka nije precizirao da li je više uzoraka uzeto od iste osobe, predstavlja veliki uzorak populacije. Istraživači su otkrili da je samo 0,18% uzoraka sadržalo jednu hemikaliju, već i ne sadržala složenu mešavinu više hemikalija. Procena hemijskih mešavina ključna je prilikom procene bioloških efekata zbog mogućih aditivnih, sinergijskih ili antagonističkih interakcija. Mnoge iste supstance pojavile su u ogromnoj većini uzoraka. Jedna od hemikalija, perfluorheksan, sulfonska kiselina, koja se koristi u tekstilu, nameštaju i lepkovima, otkriveno je u 97,9% testiranih uzoraka. Zabrinutost u vezi sa ovom hemikalijom, uključujući efekte na jetru i imunni sistem, pokazane su studijama na životinja, dovele do toga da njena upotreba u mnogim zemljama je ograničena ili potpuno zabranjena. Većina ljudi verovatno bila izložena širokom spektru supstanci, dok istraživači još pokušavaju da utvrde efekte više hemikalija. Ovi nalazi potvrđuju da izloženost PFAS-a retko se javlja kao izloženost izolovanih jedinjenja. Ono što novi nalazi pokazuju jeste koliko je problem rasprostranjen i sa koliko različitih koktela potencijalno toksičnih supstanci imamo posla. Više od 70 jedinstvenih kombinacija otkriveno je kroz dva korišćenja testna panela. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Da li ste znali da prekovremeni rad negativno utiče na mozak? Najnovija južnokorejska studija otkrila je da preveliki broj radnih sati i prekovremeni rad dovode do značajnih promjena strukture mozga, što je rezultat kombinacije fizičke i emotivne prenapregnutosti, prenose mediji. Istraživanje dvojice naučnika sa univerziteta Chung-Gang i Johnson je obuhvatilo 110 zdravstvenih radnika podeljenih u dve grupe. U jednoj grupi našli su se oni koji su svake nedelje radili najmanje 52 sata, dok su drugoj bili zaposleni koji su radili standardno radno vreme. Kod osoba koje su radile prekovremeno došlo je do značajnih promjena u regionima mozga koji regulišu kognitivne emotivne funkcije, što je posljedica njihove preopterećenosti i zamora. Koautor studije rekao je da se ove promjene, bar delimično, mogu sanirati ukoliko se faktori stresa otklone. Ranije istraživanje iz 2021. također je ustanovilo da prekovremeni rad ostavlja negativne posljedice po zdravlje. Frank Pega, koji je vodio to istraživanje, ističe da najnoviji rezultat i predstavljaju značajne nove dokaze koji bi mogli da pomognu da se bolje shvati koliko drastično prekovremeni rad utiče na fizičko zdravlje zaposlenih. Vlade, poslodavci i sami zaposleni mogu zajedno da preduzmu mere da se zaštiti zdravlje radnika. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
2: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Mesto broj 20.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana.